Die wishy wishy pambili. Ey, funda ganja ni baskili. Buye le muva tata mi. Engithi khalimba zebalini. Ey, wishy wishy pambili. Ey, funda ganja ni baskili. Ey, buye le muva tata mi. Engithi khalimba zebalini. Ey, ay suku yangjo.